پس فرید مغد پتھر کو تارے سرب روگ کا اوکد نام کلیان روپ منگل گن گام کاؤں جگت کتے نہ پئے دھرم نانک دس ملے جس لکھیا تر کرم جس کے من پار برہم کا نواس تس کا نام ست رام داس آتم رام تس ندری آیا داس دسندن پائی دن پایا سدا نکٹ نکٹ ہر جان سو داس درگہ پروان اپنے داس کو آپ کرپا کرے تس داس کو سب سو جی پر سگل سنگ آتم اداس ایسی جگت نانک رام داس پرب کیا گیا تم ہی تاوے جیون مکت سو کہاوے تے سا ہرک تے سا سوگ سدا آنند تے نہیں بیو تیسا سورن تیسی سمٹی تیسا امرت تیسی